0: Opa litalita.
1: Tam tam. Hey tam tam.
0: Opa litalita.
1: Hey tam tam.
0: Hey
1: opa.
0: Opa litalita.
1: Tam tam. Hey tam tam.
0: Opa litalita.
1: Hey tam opa.
0: Hey opa litalita. Opa litalita.
2: Hey.
0: Tam tam litalita.
1: Opa
0: litalita. Opa.